0: heaven no bible no ka say mumprin hye kwa tiatia ni
1: mpono eso na kwa tre ne die
0: eso ne die
1: e ko say yim
0: ko say yim
1: wono ko mu ne pii
0: sakria bi na be ko heaven no because omo mo di nyankopa asem ye adwuma ne ye kakria bi na yesu kristo nipa 72 na edi na chi obi akope pan no a ene ye fa se chi na ma ye shira so Di Yesu hwe no ohun se ho namu fu onko a
1: 5000
0: edi omu di na chi nyina ye nkofo a wo mu hwe aduane ne
1: bibia di awuo
0: eho no gina ino starti se wo kenya kopo ahye ma kire won
1: tetia to form
0: o starti se wo preach no hwe na chi se na aka 12 pano fu 60 omu nyina pano ne nche nampo na aka 12 12 no so wampa wo mo chew
1: dabi
0: ele obusa wo mo se mo so mo pese mo kwa na wampa obi a chew
1: akrokro bi anim
0: o se na Simon Peter buase
1: ewurade wancha ne ebekro
0: wancha ne nko
1: wo na wo dan kwansem
0: wo na wo de ye
1: dan kwansem
0: ti wo wa wo wo pe dan kwansem no eye kituwa bi bonsem kese ma ewurade eti wo mu a wo mu pe dan kwansem no eye kitikitikitikitik na me kura me hu yanke me fa ha na me ka che se me yi anonche wo ye ni bi aba
1: 1.5
0: ko sre paracetamol to wa bi wo fie yi
1: vortic to ano
0: na ke ko ju so gun me bi tu ya no na me ka che se 500 ofa nko si wo me mana kwanchre Ofe siwa 4 days. Ubiye siwa onum ni nyina. Nipa na ba no saa na se som de ye wo mo.
1: Ei.
0: Saa. Computer ma e ka chira mi spirit as sofo. Nipa na ba ne de ye ka che fa right way na sofo kombe de ye. TV ne kura ye nya sika ne de atua. Computer ma e ka je madam fo pa. Owa crowd to me send me sika nyina o de bi ma VIP no de bi ma ford no de bi to my account madam for pa o catch him straight is a sofo nipa na aba no o ka se o de urade ashe mo ma kombe de o o si ya ye nim sha no nti wa ye no hwim bim e bi kura ye dinol flight o
1: nye bubu o
0: Oto flight on wa na eye yi a afi the same flight on wa na odi eyi bi no a omode ye e kwales na omode ye askini bi no da kru na wo the red one de gu ba kum obokko na wo chin na ye red no de gugu tu anu o se o freeze like Jordan
1: yes
0: bi aye bo yesu asu no ho no konya sa no nche ho ye oto red one na amafo jidi ye firi mu a no asan so ama ne green ishanka urade
1: bo konya sa ho line
0: eti sana eko nipa na ba wiase no sana ho se wo mde ye wo Na nshiranka wo sa wo de enanu mere wo pan kwaje asem na waha.
1: Amen.
0: Sema ye besua ne ya sema. Ya tuni din sa di onipa gu no. Eno ano ye den. Sa topic we nti ena mishuro me ho. Sa asem we nti mishuro me ho. Kwambone yankofo ofa so a yedi bun krofo no sa topic we nti na mishuru me ho ebeneza no nyina batu ebeneza no de san kwala sa topic we nti ana mishuru me ho wo sa no ma no ma no disi keni brechi koye sa di bible sim control ma wishia asumdue wo mu no

0: de ma nipa 3 million oh ade urade abufuhie be hwane no ada no be ye hu tie na tie ne ye pa menu aba wo se wo pa chinchire chinchini ade nsam ne nam kekes number 2 obo nyumbi menu ya no ma chinchire chinchini nyo da che na mu bu hu menu ya no ma chinchire chinchini nyo da che na mu kekes number 2 ano boss anyum no orokodo na ambassador recording studio ishake urade
1: amen
0: me when the plate wo ye friend apawa
1: apawa
0: kan no ne ye friend machine bi changer e pege no musei na ye tse wo wo na ko na ye se na beto so na ye chi na chere se e jete wo ne e bi bana good no na chese e twatwa so na e ba when the plate wo sister which in chire dodo ebe mo afa yade ye omo se kawade se sofo ne nsa odi ne se so utrinim se no aye ne se holy ghost fire touch wonya de kawane bo utrinim se sister sofo na ma wuti yade ye fiti sa brade kwa ahoto ade ahoto wunya bida eni ti aye susu chinchin susu nante susu din sanjrani achi mela kere susu susu achiri kwan Shusha uradi ya chile kwa anawa ya odumfuwa ni mwabro hufuwa. Abla bona ya bono wanyakupa wabla odiye ni bibi ya. Ishake uradi.
1: Amen.
0: Ukwe kristate stre ya nkai wawo. Osi bibi ya wane bila wano nyakupa ansheno odiye ya denye. Odiye atu wanya sana uradi kaya. Azaya 46 ten se eble semne ye. Ena miya uradi metiye wane mabuwa wawo. Yes, I know choice me kind. It is a one train when you could pull bread. Oh, blah, but I will bono. Ness also be full sanctuary with the America, sister, bra, hey, ye dear, our radisamo. Mammy, be a soft will be man, I can't say, mammy, a bourgeois. Ah, dance, my. A punetio. Shofu bi ma na kwankyere se wonko topum 3 times. Nyankopon ko a.
1: Ke de ne ko.
0: Ijan ga urade. Shofu no woka so aho. Ma mi top opum twa wo. Oto seka wani tanya ye third wa sana so chekese no ba. Peja ma mi hwe wiom. Na ni tia na ye ye ne se na nimpa bi wa around. Kineni baba no hozo no na ye tia ma mi yam ye tia ne yam ye tia ne yam ye tia ne yam na puisu efiri ne numba no wie na okane no munsem na zuman ma mi papa mi nua no ma kristofo tie na tie na tie na tie ne ye pa yesu kristo te wone ne se ne kwachi no eh adifu atrofo bebre baba Tiyeliye pa, enye difu o nyina ane ye difu o. Yewo, obi ya wama wama kwa jini nulo, ene kanino majishi nifuwa nwa, na wama shi wama chwe nipeti wama chwe. Saanko fwane ene wama shi kutu, aje kare kabotai, ato bishop, ato most reverend. Odifu o Jeremia kurani, ya feno, uko Jeremia na, Jeremia chapter 1 na, uko wa. Oh, ya tro ho difo Jeremia meboa. Nya sa na ya tro. Jeremia kura no, onya medjo prophet you. Ene uba gana ha, uko Jeremia wana. Kai ho na ho kese na ho na dan na chi wona. Jeremia wana. Atifi asem no, esoro ho no.
1: Ai. Jeremia fre.
0: Ye Jeremia zien.
1: Na ni fre no.
0: Meboa.
1: Ai.
0: Na ukwa bie na chi wona. Ade ana ya tregu akase na akase no.
1: Odifo Jeremia.
0: Odifo Jeremia Roma. Yesa ana ya tro. Ya tro mos.
1: Dabi dabi.
0: Ya tro highs.
1: Amon tro.
0: Ishaka urade.
1: Amen.
0: General prophet.
1: Dabi.
0: Na sese kumase kura de sese ekọ from. Ise chichi na na talente kumase de ekọ from.
1: Ah ekọ.
0: Engrafo nsua Bible. Efise kuro no omutim no. Adade ne ho.
1: Dabi.
0: Se kumase de Bedodo na ye omadwuma. Eti akra sei, adifo ne bu nipa fa so saa. Because nipa nya kwen sua babo. What labilia camp kaswa, eye adwuma otema. Eti osale 3. na wakwa

0: Genesis chapter 41 verse 1 okay ti fi asem no a verse 1 say
1: Jesus chem fellow dayase
0: o chire dayase chire ko dayase wo no
2: atibiyerim
0: ana o to ne bo ase ko da fi ase wo ana Joseph ko so da o hen ko so da e chapter 40 no o hen ko so da e ana dia akwa bi ye yi ni free prison ho ah Genesis chapter 40 verse 20 ni Joseph ka chire ne say
1: Nana so mi ensano.
0: Eh
1: fellow oda.
0: Eh na fellow oda.
1: To nko nyina apono.
0: Wo to nko nyina apono.
1: O man se se se se fani no.
0: Na san sefo panini no.
1: Pan to fo no mu panini no so.
0: E be ye na dwuma. Enti sa branch ye no keka kire wo ye ne se. Oda ye na waso no. Eni po betumi a kire se ye Hebrew ni bia.
1: Ben Joseph.
0: Ye fellow Joseph. Ano ye o man ye ko fa ne bae.
2: Zamlo de fi ade fi ase.
0: Genesis chapter 41 verse 1 no. O si Joseph echre.
1: Fellow Dayase.
0: Fellow Dayase. Into ko verse 14 na ye den.
1: Na fellow suma ma ko fra fra yo ko fra yo.
0: Wana. Fellow suma mi ye ko fra Joseph.
1: O ye ntem ayi ni fra fi ase ho.
0: O ye ntem be yi ni fra fi ase.
1: O yi ni sa cha ho ni ntade ye.
0: Shaka urade.
1: No.